dikile ka nna megane ba etla pele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le ka FM 91.0 le hadbeat.com.